0: tu mau tu lovi ingalo ma tu tu e fa ne ne ina pe fa va va so fa pele so fa lo ma tu tu e lo ma tu ola ma ma tu mau e pe o manuia a lo manuia lo file mu lo lo fa si si es ma ftanga le mo tu sia te ma le alo ma le nga pa i tu mau mai o ma tu lunga uma lunga le ofisa lunga so ma tu tu nu o isa mo male la rolangi o mala ne yo ul fa va la amen
1: amen ma amen mua mua ie tu langa tutusa mua mua ie tu langa tutusa ilea ile mea e finangalo ia ile tua Leo mai au na si ile vi inga mali faftai au se fa si fonga walo tato vata puia malo tato atua e ale upu mai le fionga le li pe ona fita i tunga ia ile sunga ile os tau langa le fia file sunga ile fa fia ngainga tau langi ya Reverend Timoteo ta pelu al fa fia ngainga tau langi ale kalesia e fa kasa fa le asi u Samoa pa ia ainga o mavaenga le fio ta male aitu male maungafa a fio alo ta malangi ala la ta il fale tolu male fua i fale a e ale ta pua inga al pa ia le kalesia wao ia ma Samoa ua atua fa ilo leo fa tau waa fa leo aisa tatou fa afta il tofi fa malo moli mau fa aftai mo le ufa malo si au ta yala ina e pera tato fa inga malanga o fa yanei au le soifu au au na ola na fa nau fa tuatua fa aftai lava wale ole lea saunia le leo le upu fa la e au to matawina e pera tato fa inga malanga fa au au pera e ui lava o lo fa pera ona e motu mai male taula ona ole fa au au ina ole tofinga a wale asi asi ma moe pole la tofo i maile la la fanga ia vi ia le li ile anganga de lofa male asiasi fa na wale tua e u fo yo lo fa to to li fa le mai a vi ia le tua ia u fa pe na u mai fo mai lo na au fa ola e fa manuia pe le tua fo ai lon tumu i la sunga mal fa tua ia i rasa ta pe lu fa muli mai mal pa ia le kalesia e ale ka e al pa ia le la fanga fa pe ale tau tuaina o le tō vine a le li. E ala tō finga o ro whapea o na au au na ai. E ala i le kale si a wau. Ai me se foi, ia, o le tau tuaina o le tala le i a le li. E ngalo ngalo o le ea le tātou por kalame fai fai pea. A si asi mai pea ma whapea foi. O na wha asoa mai e ala le upu a le li. E alo fangia le tua. E se aso a se taimi to e tali u atu le wala au ina. E alo fa le tua moli atu. Fa manuyanga ile tapua inga fartua male kalesia fa ftai tapua inga kalesia ya sa moi so stafford kelope fa ftai tele lava leua afa tonu le tula e valu au toi fa talo fa sa moi la fa fonga tapua mai le nei tula ma puane sa uninga fontanga ma ftanga fifia a wavi inga le li pe na masa ni ile na fa na fa tu tu le nei aso taua pasipatia le lo fa le tu e vai aso alu tu ma ono fe au masani le neu moli mai lo tau soi fua ma so mato wola ne fui vai aso fou ua a matalia e ui fui na fai na isi vai ngol la langi ono fe tau inga e me se fa ma i fe angia e o soi fua ngani ai tel tonu lava lo a perplei na pe lo tau soi fua e le tatou ta ma o le langi o tatou por kalame ne fiafi ma e anai pespesenga ne fui a fiafi matango fio le li ia o tatou tala fou ma e a tatou tala fou ia o tō sports a wasi na tala lata mai o tau tua o lupe whalele e ala i whaanga tama o lo whapeo na tau tua ai a peo na tāpena ma whonga ina mai le sunga i le whaitala fou o tā longa le talainga a tō manino a ka betos latu le au pepe ia Afaleiva mausa to proclaimer to tepa po le wati a wala fa sa usonga Samoa. Afasfolu ma futa mai le sunga fa fenga mai se foi fa tua esti foi mo no makasi tato fono talo afar sutas proclaimer to never po fisili matale tu spaia ia ma fa pena ona fa wa wa so ila val maftanga se ia uriela sofo o mo mo fa tari tali mai maona lava singa ia Wa maile ni usila ilo wafia sima ni neiva yaso yui foi o asinga foi o nisio o le kalesia po mamoe foi ya faftai o manuia ila ua
0: ya taile sili lo ufio ngo foi le toto ali foi ya pei o le o le ofisa e sunga fafia nga ingo pali tua faftai tele a foi le tua mli hoi pe a Si ya fe ne la vova fonga ma sio ta tu tu no.
1: Ia mali.
0: Ai ova no ai le au mo ni ova no.
1: Tai.
0: Mo ni afo i ona nga luenga. I ona tu langa i sa ua. Ia e o si li ova no e ta tu ti. Fe i loa im fa so ai. Ia mama vatu fu se fa malo ma se fa fta i le tu nga luenga. Ia mo ni afo i le i tiute ma ta le ni utu vo i le tu. Ia ai le au nga le ne yone mo mo le tu fu lana. Upu malan fe
1: au. Nadie,
0: nadie. Alefa fitei tele afo i. Fa maluru fo i se vai vai o nisi.
1: Awa ia, awa ia.
0: Ia e moni au. Rafio nga lea tua e sele oma tsa mau a inga.
1: Mali,
0: afta. Ia e alefa fesili. Ia anu uta tofi alo uta maa lili tu. Si maluru. Ia e fa fitei lo munu ia. Munu ia mea umo. Ova noa e ume fo ima. So se ufa anau vai anefa fonga mai.
1: Aftai e le tauselu atu. Fa fonga foi Samoa, mai se foi o le tapua inga al pai o le au fenga luenga tofi. Ia, fa aftai te le lava e toi mole atu ili fa aftai e.
0: Ai lava?
1: Ia, foi fa ava noa teimi. Ia, e a piano fa so mai le upo le. Ia lana o lau sunga foi o sai nisi. Ah, sai nisi. Ia, ua tapisa mai tala foi le aile. E tā penanga nisi o atu nuk te tele pe o atu e manao e eri li tato li ti tai. Ah, o lea sau si e sila fa sai nisi. A me se o lo fio anga la e tō nā tonu wā e tato sami mal tato lo toi fale. Ah.
0: E vāke fwede sau mo anga la sunga. A wā le Ora i tu fori na. Se o levan ku, e se o kofa sa ingisi. Wa e pe, e nga si le fie pe ya ta ule sa ingisi ma le, ma tispa ye pe fite na. A e lo e fe si li tonu ele me, e nga ta ili sa ingisi a e le iloa ele, e le tanga, ole sa ingisi na fe ye le tuo. E ave a ona te imi e fe si li fe si li a ilo na ilo fal tanga. Wa ya ne voy, alau sunga la ngalo sunga voy lau. E o voy lau, lo e mata fa yo ile universite pe ne ya moni le le ya e pisare tanga ta voi le o ya le fa le anga ina le
1: mari
0: le le pa ne ta mone ya ai fa ya
1: ai fa ya
0: ai fa ya wa me ai pe na o voi ya o ina tu no ta o tu ile le mani no le sai ni solo no pitola au fa tanga ta e ila na to fina me le tu
1: mari
0: e pe ta yo e sirvie le tu me lili On est venu me elle ni me ma toi fo parle me fo on a venga tanga ya ya ya le parle ni on na tu na vele tu
1: Mm.
0: Ba lua tu lunga.
1: E
0: alon te mi tu sa wa.
1: Tu sa wa. E oi.
0: El parle ni me vele tu ai me uma.
1: Ma tango fiere le fa so e ui e pupu a lo a ui mai ai le le le lu itele mo chato. Ah, ya wa mo ya la sa no nga o lo fa le nga la val changat. Ah, o so so e vale ya.
0: Iyo. O lo so so so. Iya. Ya en so so so e lo te to la lo lang. En pa lo le me la mo le le life.
1: Oh
0: ya. Ya lo so so pe pe mo ne mo se life ya mas le le tele tele.
1: Ase simbe.
0: Po fe mo le life le o la isi aliens ele vai me landa to na va. E pesa o mai mai ni si va nga pole fa ya la tu tu ni ita chilo lo a
1: tu sa o le le o le mana yo se au le sa mo la fa fo nga o mo sta si o va nga lo lu cha wi na ile la no lang ya cho a pe la lo fa pe o le tali o lo ite tono o atu nuu fo I First Nations peila o e tatou Indigenous Countries o lo so I fua lava maola I lato wanga ma lato tu I a mese o mea o lo o maua I o lato fanua ma ele ele ma sami I a lela wa I sau nofa o pupole I el tala le o le fofua ngale li I a vire li ya tarusia ya tauru tauru ne eli eli ya tu ale umai na tato pe te u tato sinka tu ese si me ya na tato tapo ya le
0: le tu la fo ine tato ele tu
1: half time
0: me le sa le le ya wa I fele si te mina so so I fole me le pito si le no mama lungo sa mo e na so no mai vula e le so so sa mo la mama
1: e na mama
0: e au le fe se me fe na I si me
1: ma di e la o lo sa no wa ya tu ve so to to na ile sa e le National Geographic team la na wa tu a le la lo langi e fa pe ya vi e la vale li la na fa manu yang al tato wa tu no Ya, mai se lava tala leo lo fa peona. Ona awina. Ya, Samoa. Ya, mai se foio le pui pui maluina e ala I fili e lo fa peona la matia aile. La lo lai. Faftai. Ole vi inga lea se fai stala maratofi. Ya, toi foi mai tato por kalame Samoa. Faftai lava.

To sports o totonga i tala o talonga. Se maritatu temi lima minute o dia ineli tula hiva. Te fatalo fatu ile pa ia maa walungo le tatu o tunu. Ile tautua faa wawa lau PMN sa moa mole sa pati manuia. Po le lima tonu tasi PI a o le tasi o lua tesi lua. Ilungo le tatu wala leo le tio faa mo. Ma lo si fo manuia, ma to se lua fo ile faa fe lua i pe ona fonga ina le fiongo toto li ne vango le fiafi. Ia pe ona tatu ma futai fo i mali tatu tofi. Ia o te fatalo fa ile pa ia maa ulungo le tatu tunu. Fio mai matal mai au o si mai alau faa fonga nisi fo i o ototonga i talonga. Pe ona yeil fa iungo le neva yaso. I can feel the

to mua atu ia tātou talo talonga le neva engo le viafi wa selfie fo ia le tātou tunu ia se tala fa fifi loto se tala fa fifi ina wa le tāpo inga ma malo le tātou tunu pei ona tau lunga ai ia le faanga tamba o le fuzuanga cruiserweight ile nei viafi pe ona selfie le tātou tunu ia le alo Samoa le alo Australia le sunga ia jai o petaia le ua tau manu le fa moe moe ia pei ona ia tu yonti ai le sunga ia Noel McCallion ile tamusanga lona iva ia sa fa mutai ni nai le tau fia ile lau falile fusuanga ina ua le mafai ona tei fa awau ele sunga ia Noel ia le fusuanga ole la ua tu lai mai ai nei fa tu mawina pe le siampini ia ole anlo sa mo le sunga ia jai o pitaia tolus futasi manu malo ia sa iai le ala ua se e mai le tolu se fulu malelua tolu se fulu malelua ia sorry tosu tasi ia man malon sunga ia pitaia tolu se fulu le sa iai ia le ua iai lana tolu se fulu male tasi luas fulu fatu yoti ia ile atoanga ai ia peo nei fa anga tamle nei aso manatu ma ea tape nanga ia le sunga ia jai pe ia ona ia sau no fo inisio fa tantan noanga lungo inisio ala leo ia mese fo i ia o ofisa fa sala lau pe ona sau no sunga ia jai o pitaia o iu sauni o ia ua leva na sauni ma tapena po o ai lava e ulufale mai le faitoa na te talia ia ma le aganga faafetai ia ua foʻi nisi laasaga o lana taumafaiga o lē mai tau atu ua leā ia se isi ua leā ia se isi o gafatia le suga ia jai o petaia ina ua taualuga la le fusoaga i le aso ma le suga ia Noel McCallion lea foʻi ua faamautinoa ia le siampini manatua o le fusi o le taʻatoga lea sa taʻaloga lea sa faatino e loo i ai se fusi o faapea ona taalo ai pau lava ia o saʻiliga lava o le o le faatulagana o tamafuso o le lalolagi pei ona ai le a upaga lea o loo taalo i le suga ia jai o petai le cruiserweight ai ina ua maheʻa ma taualuga le taʻaloga ma Noel ia faatalatalanoa foʻi le suga ia jai o petaia ia o loo i ai ia nisi foʻi ona saunoaga pei ona luʻi tauina ai se tasi o siampini ale lalolagi i le a upaga foʻi lea o loo umia nisi o fusi le suga ia David Benavidius David Benavidius Vidius o te fia faamataali foʻi i le silamaemoa le tatou atunuu ia po o ai le isi lea laso ia o le fesili lea sa tuufesili le toʻutele o ai se tasi e mafai ona ia luʻiina le suga ia jai o petaia le ala ua siʻa ao le suga ia David Benavidius o David Benavidius e 32 ana fusoaga a faatusalia i le la tamoʻega po le tafutuliga lea ma le suga ia jai o petaia o lea e manino ai o le suga ia David e 32 ana fusoaga ua maheʻa 26 ana tuuioti sa iai ia o faamaumauga foʻi ma le tilotilo a le toʻatele ia o le aupaga lava lea le cruiserweight 29 ona tausaga le matua suga ia jai o petaia le ua tosufutasi ana manamalo le teminei leai se faiaʻiga e faapena foʻi le suga ia David David Benavidius e leai se faiaʻiga e 20 o le esesega leiai tasi le fusoaga e sili ai ia le suga ia David tosufutasi ia o jai o petaia 32 le suga ia David 26 tuuiotu David 24 tuuioti ia jai o petaia tolusfutasi le matua o jai o petaia ae 29 ia le matua o le suga ia David Benavidius o nisi o vaega o loo aiai le tulaga o fusi o le suga ia jai o petaia sa ia umia le fusi e le IBF World Cruiserweight Champion ia mai se foʻi le Ring Cruiserweight Champion the Ring Cruiserweight Champion lua fusi sa iai o le suga ia David Benavidius o le WBA po le World Cruiserweight Championship o loo ia umia ne fusi lenā e ni taimi nei peitaʻi ane ina ua seʻia le fusi le IPF pe ona silafia le toʻatele lea sa suspendiga le fusi o le IPF o loo umia e lē alo le atunuu le suga iā jai ona o nisi o fetenaʻiga sa iai ia aiaʻiga foʻi o le IPF o le fusi fou lea ua umia e le suga iā jai po le super belt cruiserweight title e lua la fusi o loo mautinoa o loo i le aao jai o petaia le taimi nei o le Ring Cruiserweight Champion ai mai se foʻi le super cruiserweight title o loo ia umia auā o lea ua avanoa nei le fusi o le IPF ia mo se isi e luʻiina i le lumanaʻi
ai mo le sunga ya Benavides o le WBA ya mo le WBO ya o fa mo ngole na o lo ye demine ya fusi o lo umia o lo no winga a fai ai tau no ulfu so angale wa len tong ye tu lo le pe ya le lu ye sunga ya tai o pitai ya ya ile tasi le o alo fusu fo ye lai tu langi le sunga ya Benavides na kongia kwa lui kalia lo kumano. O lono winga, o lfusu angalea, e ono fatino ina lfusu angalea, tausang fong, pe avava aya tu yei wa ulewa, maali lieta mfusu, ae, ta oto fofuanga uma, ife tu una inga, ya emese fo ikon karate, se iwanga na uwa sa ingia likon karate, o na mauti noa lolea, ya o lfusu anga. O se tasine o fusu anga, o lea e mata lia foi, ya tasine o fusu anga o lo tuli lo ina ni tutele. Wa foi lo to silfia. Ona o le to inga fusu. Misalo tasile o le levo la lea le sunga ya tayo petaya. Le sunga ya Benavides. Ile to inga fusu, le nga yoi. Ya mese faya sina umite isi o le sunga ya Benavides. O lono inga o le panga. Panga manai ala lea. A le sunga ya tayo petaya. Ya o lono winga. Ya e ono fusu to lua lea ile tu fata singa o fusi pole unifying o fusi nei siampini nei ya tasi lua tolu fa fusi ata oto la fusi nei lunga o le lainga o lono winga e lese tama i tahapinanga e lese tama i fusu anga tu langa lela anga edu i dato ya wafu i e sialo le tlu ya ave sa popo ave sa fa aftai ya afai fo na hedi lungo pinga te fa ilangi ya omi omi ange sa fa aftai le nai le sunga ya dai opitai ya i tu sai fo i malana sa ilinga malo awa wa tu ma ti a so ta tu tu no i ta mo finga le fo i te mali i po le fo i ya lo ta tu tu no le sunga ya dai opitai fa malo le tau tu a tu no fa malo sa ili malo fa malo finau malo fo toling awa e tasi lea te alonga e ese male whaingtao lon whaatinonga. Ia o lea ua a tū mata ina fo i wha moe moe o sa moe le nei aso wha whitai ile tua ile malosi. Awa e po o lea lava nei mau ta pinanga mona tatu mae mae ia i ta leni maanga vaa a e tatu te wha moe moe a ile malosi vi ile tua mea uma ia pe ona ia e fo i le tau mwhainga le sunga ia dai o bitaya ia have a rest uso and may God bless your next journey. Mese fo i lesi fa moe moenga o lo e moe miti ai i le unifying o fusi uma lalangi i lalo le pahanga ma mafalea o le cruiserweight. Ia ole, nei vahenga na watsi fit dato tunu pe ona yei tala i fuso anga i le nei fo ia fiafi. Tato se mai, ia li tamusanga NBC. Ile nei foi vai aso fa ingo nei vai aso aso tofia se fulu o se tema le na vai tu nei ile tamu sanga le vai aso lo na fitu talo na fanga solo na tato tamu sanga fa itu ma lo le NBC National Provincial no Championship i tu tonu au te roa nei o le talo na fa tino le aso tofi sa ta alo i manua tu matara na ki bus ma no ma lo ai manua tu lua se fuma le fitu ile lua se fulu ma le lima Taranaki. Ile asa farwaila suma tasio se tema mawaya tunei le sa ta aloai o Tago ma Tasman Mako ma anu ma aloai o Tago lima se fuma le fitu ile tonu se fulu ma le tolu a Tasman Mako. Ile asu teo nai le asu ana nafi asu fuma le lua leo se tema sa ta aloai au kilani ma counties manukau ile malai fa avao maloi ma tau nei tamiki makoroi au kilani ma anu maloi au kilani fa se fulu ma le tolu aina maloi au kilani ile tolu se fulu ma le tolu a counties manukau ta aloatama a uso wa enu tua uye si awalia se mai talonga a Northland ma Waikato ile mai ai o le talonga ma no malo Northland tolu se fulu ma le fa ile se fulu ma le fitu a Waikato ile talonga Canterbury ma Wellington ne oka o kai boy lo fa moe moe oh my goodness i ai o le talonga mai ai o le talonga le Canterbury ma Wellington ne ma no malo ai Canterbury ono se fulu ma le ono ile se fulu maleiva Wellington e fatino ina lea ta longa le one and set stadium le malai fou e kalai stete malo malo a Wellington e damfai ile so aso sanei le awa ulia na lila sa ta aloai North Harbour na mese fo i Hawke's Bay manu malo North Harbour tolu se fulu maletasi ile
tol luas fumale fa a Hawke's Bay. Ia o taulunga lola ia o taulunga o le neiva yaso. E le taulunga mata ina Southland Stags ma le Bay of Plenty. Manu malo Southland Stags. Fas fumale, fas fumale tolu ili se fumale lua a le Bay of Plenty. Ia tulanga na peona ia tatu taulunga. Ile fai unga foi o le neiva yaso tu mau pea le valupi to ilunga Hawke's Bay numero tasi North Harbour numero lua se atu tulanga tolu Northland tulanga fa Otago tulanga lima Canterbury tulanga ono Tasman Mako fitu atu iai manuatu ia ae te ti ea ne loa le valu Waikato ile taimi nei on ta donga na o i unga foi pena iai le NBC po le tamulusanga fa ai tu malo atatou i New Zealand nei This is my place, my zone, my own. Nisio vaenga, nisio tala wafu sifir datu tunuu, fa'ailo manino se pepa fa'am talanga, ta penanga li tatu au tag, Samoa Tag Incorporated, leo wa ta pina pina atu nei, ya wa le ta mulisanga tele lalo langi, International Tag Federation, lua afe lua se fulma leono, o le fuafuanga, o le afatino le se fulma le lima, ile aso se fulma le valu o ke topa, o lono winga, o le vayas fo, leo tue mamau, misalo la alfa ingo le neva yaso ono mato ta failo fo ilea il sirfio il tatu utunu lisi o le tatu au mai ya ili au malanga se iyo oa ili au taalo o le neita alunga fo ya le tag o le talunga le nei ua amata una patupula iye tono si tatu utunu e fie fie fo ili lonto e vaa vaai ya ua amata una faa to teleina li faa nau ua fie fie le talunga ua talunga ele tele ai se malosi o le tino e alu faa to ai vu ili le peo lakapi fiko ai kingo ma maenga na au le tag fengu fia ma le se ia al fasi ia vu ili le e pi ilo o vua e vaa nil faa funga le tunu ya o nei talunga ia e ave vu ili le mo nei faa nau Ia wā fōi le manu pui puinga. Wā e tātou te le mai loa pēr. Ia ngā solonga ea ngā ia ili tātlunga laka pīla. Nei fōi vāi tau. Ai o se whaalinga. Ia whaafitai. O lea e momoli langa whaafitai. Ali tātou komite whaafoe. Ali tāga Samoa. Ile mā lo Samoa moli lango lango sua. Leo mai tau atu. Ia wā ye fōi se seleni u wha vanga vanga. Ya wā tā penanga. Ali tātou au tā alo le tag. Moli taimi mua mua. Ulea ye se awa Samoa ya. E ulufale atu ili tamulisanga lalolangi International Tag Federation o Samoa foi ya olo o faimusui ya oli tatu Pasifika ya wafu ilia tamulisanga ya temio iluma o matu failo ya lelisi o tatu au taalo Nisi vaenga leo na yei tamulisanga sa fanga solo itonu lava o si o tatu o tunu ui Samoa leo wa failo manino le fa mai aina ai oli tamulisanga sifulma le iwa tausanga laloifo moa lii sa faatino i tono si o tatu utunu ya utau lau ol faa moe moe li tapenanga li tatu au soka ya under 19 boys under 19 men ya peo na yele Oceania football championship sa faa nga solo ya mase eima yei li tatu au ta alo li tulanga fitu li faa nga solo nga o au ya le Oceania Ya peo na yei fo il fa moe moe sa alo tu yei na ye tatu utama fa nau. Ya malo, malo il fin finau, malo ni ta alo. Ya ile tatu under 19 men's. Ya wafo ile tau mafainga o le tatu tamulisanga wa lo te vama ye to tele au sa yei. Ana tatu Pasifika, ya pei lava o na o matu faa ilo fo il mod sirfir tatu utunu ile nava yaso. Ita penanga uma Solomona, Papua New Guinea, Fiti, Vanuatu, Cook Island, Kiribati, ila tau nei sa tongi maa wa le tamulisanga sa ilinga fo i o au. Ia mni sila ma Australia, ia wa fo sa ilinga o au maalo losi tonu o le Oceania, ia o leala wa failoa, ia le tūlanga fitu hai o tato awali, under 19 boys, maalo boys, congratulations, well done. Keep going and keep striving for better outcome in the future. Le fo i wafa i loa, le under 16 na tama i tai, ya le wafa mai aina, ya pei ona yei fo i le nava yaso, ya lo lato utamu fainga, ya pei ona yei tfa mwe mwenga, ona i fa nau, o le fia fia nga lea, vava ai lava ma le fia fia, i le tamu fainga halo, ma tamu fa nau, le tatu utunu, ele muta, le fin finau, so se fa angatama,
o te tafa ilo mo te fir dadu o tunu u tulanga pe o na iai le ta longa alau rugby league sa moa le sa ta alu matonga le vayaso na te nei i le afa mua mua ai sa iai lua sifu malua tonga sifu malua sa moa ina wa mae ale ta longa ya le fo iwa fa ilo ilunga o penga te fa ilangi malolo le awa le atunu u le rugby league sa moa ya ile tato tal musanga fo isa ta aloi matonga fa se fulu malevalu ai manu malo ai tonga ile se fulu malevalu ale awa sa moa ono tato se mai lonlea awale sit fil tato tunu u national rugby league le NRL o lo fa nga solo di taimine ya ai mesi fo ole ole o tato wa nga ia tu lava wala mala mafai u tamu sanga I miss sa ilingo au sa fanga molesi la sanga ile nava yaso ole la wa mahe ata lungo vaso nei pol post season

ia fatalo fatu Samuel ni ia fiafi ia le li ilo na lofa mo na le lei ia mo na tu fu lo fa mo ni ino tatu tu lu ia rai sa uni ngam tapo ingo na yaso sa fe ngai fu tatu tu i fatfai tau na ngai ss na tu fu ia o lo tau fai tu sai tatu umo mo ni ia lo lo mo maro si fa fu ina mai le tua ia so tai tasi ia la ilan tau singa tatu tu lu ia mo ma tu tangata fatalo fatu mo ngang fa lo lo o le fuwo o mitai miu tatu program masani o tu ngar po e fa i wai fuwi e fa sa rau masani o pi PMN lima tau tasi pi ai i le ala le o fa mo tasi o lua tasi mele lua i ni fuwi a fia fio le sa o le o a to e rus fumal tolu Los mo fitu minute ona ta le ole tula as fumo tasi le aso sal de le aso mo tulu se te malua fe los mo ono na ufa mai atu lo unanga fiong ai to to ri yung ai a to fila uni na kibi fia lai fa pe fo i trenga ya to to ormonino a kapetu sa lau pepe i e pion sa fa fo mai fo uta tu ru o nei tu la i ta pe mai fo uta tu por kalama o le tu gar po i a mata la va pe un masa ni ai i le lai na o tar sanga por ta tu fo talo u o sa uni mai ai fa tu o ya eti fu i mo ormo kafi

i manuia o le nei tu taimi o le olanga o loo iei nei a wa o wo fionga pa ia ea o a o mai ma fiso zani lo mātou savalinga o loo iei nei o le upu moni o le ta iala o upu ea o o inai lau fa tama i fa manuia ia i lātou o i lava iei te tonu le nei maftanga le atu o fa mole mole ia i fa manuia ia veo se taimi ao ngā i taimi tau o se taimi ele lei o se taimi e fia fia e tufi tau fao ai o mea ai faa lea nganga. Pe soa soa ni ai ma faa al malo si au, faa la e au ai le tasi i le tasi. Faa aftai ta ma, faa manuia, ya ila tau uma lava e ye te tono le nei maftanga. Le tu ai faa manuia, lau faa malo longa ta ma ya malai fono, le tino loto ma fau fau ma lea nganga, faa aftai lo na filinga foi. Ia, e whaitau la ua fionga pa ia, pe ona moli mai ai a ua fionga pa ia i teimi whape nei. Ta mai o le te talo lea, o a fwoi ni mena tu lilo, mani mena o lilo i te tonu o le fina ngalo maloto o lau whanau. Wha a whilo a i lo ua lofa ma lo ua angale lei, wha a mangalo o ani wha a tamala mani se se, ia i sau sawina i lo to te tawa, e mama ma mangalo ai. Ia o le te talo lea ma le whaafitai tele lava, tu ina atu ia whaamanuia, ia ia ilo walofa, ia malai fono, malana savalinga fo ili nei vai e sa, maasa uma lava. Ona olo usua fa manu malo Yesu Kiriso, wa awala atu aile nei te talo. Amene. Amene.

0: Yeah. Ofisili tas pokala mele yai ore masio fo ore fengang twai da la ta umo fengang fo ai le angaron ma fo ala ta umo fengang fo ore ta u angan ma fo ala ala ta umo fengang fo o ai ringon masio fo Ole sili lo na lua tas pokalame e yei le nuunga e malu ia pui pui le lei e malu pui pui le lei ele e fi le mu ele se vevesi e te uo sufa ia ele sifo ia lo isara edu o aidu fo ia lo isara edu ngomai o sufa ia le nuunga o e veringon nuuna Ole sili mea Sam Sam na varo sili mai mai
1: O umai o sili ai e koe sae mutin pouge e o keita fo e sili pouge
0: Ia ta ia ta inu kai ori ngai pe o ki ara o le o ke ia
1: ia ni sidi sidi bu bu

tina e Whanga le te reo loa lofa Sa e tausi Wha alawa lava Ma wha whanga i au i nei o wola O le nei mo mo waili nei sa o tonga Ai pa ngā lea lo pa lea ma lo mai vai